Edda chikazi zino ziribiri ezise kusawa kuminabiri ezole gulo. Musibye mtia nobanafu abatu uliriza. Agobu debu no kusedume lubogola Simba gali mubujuvu. Nze Richard Sentai.